0: me what na mi yari e mu kwana erade na o de uri e basa me ka se mi kira sama mi a papa wo supa o na me dia ore si sara
1: Jesus
0: get me to da da da da da da da da da da praise me se mi ni ni a me di ba to mi ani kwa dia
1: oh
0: Oh,